Yogere bigambo mugambe mukama chikwetaga. Mugambe mumbera zona somwetagira. Chikwetaga watugamba wetuta joyo jaje tuli mukama. Watugamba wetuta ne mitima ya fesero. Oli wachisero ni mwesimu kulongosa no kuyamba. Omoyo mutukufu mamiro muweresa uno. Ume mutukufu mamire kanisheno. Ume mutukufu tumamire tata. Ume mutukufu tunyweshe. Tukule mbele ruwalero. Tuyigirize tata. Tukabira tukuyeta. Yasamyaka mwako mugambe. Mukama tukwetaka watugamba. Tuasamyaka mwako fena muno kajusa. Tata tukuhula sebo. Tukuhula mukama. Tukuhula tata. Tukuhula wechisa. Tukuhula mukama. Tukuyita sebo. Tukwito ruwasi wafe. Tukwita manye gafe. Tukwito musumba wafe. Tukwite subiri wafe. Tukwite chindukiro jafe. Tukwita katonda tumani. Tukwita katonda tuwaga. Tukwita tatuleka sebo. Tukwita mukama. Tukwita tusembeze. Rebeke paka zabada. Rebeke prada baribibibi. Rebeze paka zabada. Rabaka zabada bada. Rebeze panda baribibi. Rebeze potoko zaba. Rebeke prada baribibi. Tukumbewe mechime minja. To sembeze mukama, to sembeze tata, to rungamye mukwagalako, nekechi sacho chetofireyo, leko mukono gogo to rungamye, to yite sebo tunayitaba, yogera tunawulira, to kwetaka tata, to kwetaka mwinsa wabyonna, to kwita kabaka wa kabaka, katonda wa Ibrahim Isaka ne Yakobo, katonda talemka, katonda wulira okusaba, katonda tuyamba, katonda tulongosa, katonda tuwangusa. Katonda tusashira rababa baba rebuko proso pratana neku msaigo kuna sekanisha kuna sokuelesha kuna sabana kuna sabachara yekwa soka yekwa seba yo yekwa tukiriso kuna mbofe yekwa yamba rababa baba rebeso poko sabana rebeke peke tene mene robo sopa taraba watu subisa watu sajoni mukama watu tajetule watu subisa watu nakuita watu tuita wa okambia irimi ya satu musatu no njini waku satu mumpite nange nava itaba nakanga nembara gemiru ujibinene nibi amani ya mutarabangako na matuka mwagemita ulirangako tukuita walero tukuita tata tukito tulokole tukito tulongose tukito tuwonye tukito tusebuja tukito tuyambe tukito tusembeze tukito tulungamye tukito tukule mbele tukwetaka sebu tukwetaka tata rabababababa ribisi patarabadaba rabakazabarabadaba ribisi pekezebele robusi patarabadaba rabasi patarabadaba ribisi pokozabarebe ribiku pradabarebe rabasi pokozabaraba tuwetaka moyo mtuko tukwetaka tata yekwa sobara biona yekwa yamba tata yekwa sumurura mokama yekwa tago watu sobesa noberanga na fe Yesu. We welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord. Debeke tere ba robo sobara na bere bere bere robo sobara na bere bere bere sheke tere bere bere.